i rođenje malog anđela Arona, stigla jedna nova, najljepša ljubav u srce bake Đurđe. I od prvog trenutka vjerujem da je postao malo sunce, vaša radost i najljepši dar.

0: Noćne ptice.
1: I jedna ribičija u nastavku po želji naše Ljubice pozdravlja ujnicu Viriju, kolegicu Čepelovcu, sve noćne ptice, navijače Hajduka, kćerku, unuku, unuka, njezinog dečka, verače kod Čiketa.